wodi atoto e fu abuo so nyina ne kebeya wo munhyihwan firi so enye se mate tu gana biko tu gana na wote firi so kra no e ye diesel na wote enti do no to petrol no wonya emo bi emfa ban ho do to petrol no wonya mwa agye de wote diesel na do do auto petrol do nya gana ni wode wontu ato eno no ye nyune ne ho ye consider no enye ya ne se diesel ya te so enye ya ne se diesel ya te so na do to petrol no so e wano so hwane te so ama no wode ye wontu ya do to auto diesel de ye nte so eti this is the call ajuma bia ministry bia ye bia no at the end of the day no eho akuntabu mampania wote so woni ade akuntabu ni beso wawo eti se mampania yisoafo na se soafo no nyene adjuma no magana fo su gana fo hai haya at the end of the day no eho su sansoa eye mampanini na so nesi e na akuntabu no so no mobebu akse gana fo at the end of the day ye wo 2026 aka bo so me sayin are you sure next year 2027 na ye tie sim campaign jinam do be bua contact say ye say ye ma wo kontudi na wo nika na fa trotro no ye ma wo tie wo wo kan ye ye mo na be gu ho contact ye ganafo because ye kan ye say ya brɛ ye kan ye hunu sɛ ministry no wo mo bia enye na sɛm enye de timo ha sɛ no me de ma no be si na ya to aso.